Oamenii se este nou al Lirmeneas. În Lirne Somalo aveți la lice de gitaristile la? Oamenii zic cum beba e armonică jodendă. Au zis cure beran irugarrena. Eta kritikik esan dau, irakurriro emaure, dardera esan da, un disco que no hay que ver, que no hay que dejar pasar por alto. Berteko urgo kantia zekin ingo